0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。荒木田さんは、災害が起きた時に耳が聞こえなかったり、話すことが不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことありますか？
0: 正直きちんと考えたこと一度もありませんね。
1: これを機会に少し考えてみましょうかね。
0: はい、よろしく。

0: くお願いします。
1: はい、災害時に出されるいろんな情報は音によるものが多いですよね。例えば緊急地震速報なんていうのもちょっと変わった音ですけどね、はい、割とこれで気がつくようにできてるんですけども、うん、耳が不自由な方はこれが聞こえなかったりして情報を得られにくい恐れがありますね。
0: はい、
1: 東日本大震災では耳が不自由な人には防災無線も伝わりませんでしたし、まあ、災害直後ではありませんけれども避難所で炊き出しの知らせが聞こえなかったなんていう話もあります。
0: はい、
1: まあ、周りが様々な配慮を欠かさないようにする必要がありますよね。
0: うん、そうですね。災害時は周りの方の協力が必須ですよね。で、耳の不自由な方へのコミュニケーションを取る手段として手話ありますけれども、はい、私正直なところ手話できないんですよね。うん、そういう私のような方はどうしたらいいんでしょうか。
1: そうですね、まあ、ただ手話以外にも様々な手段で耳の不自由な方へ情報を伝えることはできますよね。
0: はい、
1: 例えば身振りとか口の動き、筆談や絵などでもある程度情報を伝えることができますから。
0: あ、なるほど。手話にこだわる必要はないんですね。
1: そうですね、特に筆談ではですね、いつどこで誰がなど、まあ、ポイントをですね簡潔に分かりやすく書くと親切ですよね。
0: はい、
1: ちなみに手話や筆談で耳の不自由な方へ情報が伝えることができますけれども、まあ、停電していたり暗い場所では伝わらないこともありますね。災害時に手が届く場所には懐中電灯も用意しておきたいですよね。
0: ですけれども災害時などでは緊急事態で耳が不自由な方とそうでない方判断するのはね、外見だけでは難しいですよね。
1: そうですね、そこでコミュニケーションを進める道具としてですね、はい、災害時バンダナというのが作られています。耳が聞こえませんというのと手話ができますという2つの言葉が書かれていまして、ピンクと紫を使用してですね、まあ、どこにいても目立つ色使いしてるんですね。最近無料配布してる自治体も増えてきてますね。また耳が不自由です筆談してくださいと書かれている黄色い腕章、耳マーク腕章というのもありますね。
0: ああ、そうなんですね。災害時には災害時バンダナ、耳マーク腕章、これをね身につける方いらっしゃったら積極的に私たちも手助けしていきたいですね。
1: はい、とはいえ、まあ、緊急事態ではそういったものをすぐに用意できないというケースも考えられますので、はい、まあ、日頃から近所に耳の不自由な方がいらっしゃらないか知っておくというのはとても大事になりますね。そしていざという時には必要なサポートができるようにやりたいものですね。
0: そうですね、普段からの準備が大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 荒木田芳美でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

6月4日木曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM

川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしております。さて今日の立川さんはね、ちょっとね厚めの雲が覆っておりますけれども、雨が降りそうな感じはあんまりないんですよね。まあそれにしてもね、昨日の台風第6号雨風凄まじかったですね。東京都内もね、いわゆる河川の氾濫警報ということでね、避難指示っていうのは結構いろんなところに出てましたけどもね、あなたのところは大きな被害ございませんでしたでしょうかね。6月に台風が上陸っていうのもなかなかねなくて、なんか14年ぶりだか16年ぶりなんですってね。ただどうやらまあもう異常気象じゃないんですが、気象自体がね昔と変わってきて、今後も台風が来る可能性があって、すでに、日本の南の海上では台風の卵らしきものができてて、来週の頭ぐらいにまた来るんじゃないかと今言われておりますんで、これからもね気象情報注意深く、聞いていただきたいと思うんですが、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日は蒸し料理の日なんですってね。そこであなたが好きな蒸し料理は何ですか。まあ代表的なのはシューマイとかね、小籠包、茶碗蒸し、蒸し野菜、温泉まんじゅう、私は肉まんが好きですけどね、いかがでございますかね。はい、あなたの好きな蒸し料理教えてください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp。 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたの好きな蒸し料理ね。でも飛ぶ虫じゃありませんからね分かってますよそんなことね。ただ曲の方はもしかするとスティーム蒸すではなくて、お虫のね、飛ぶ虫ね、昆虫の虫の曲もあるかもしれません。楽しみにお聴きいただきたいと思います。さあそれではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。さあ6月4日木曜日、鵜飼社長のブランニューデイ、オープニングナンバーはほんわか優しいボーカルが癒されますよね。大貫妙子、君は天然色。

時刻は10時8分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは横須賀線内での踏切内点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ている路線が京浜東北根岸線、東海道本線、総武線の快速電車、現在一部列車に遅れや運休が出ています。次に湘南新宿ラインですが、新川崎横浜駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて横浜線東神奈川大口駅間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。京葉線ですが、内房線内での車内安全確認の影響で一部列車に遅れが出ています。埼玉高速鉄道線浦和美園駅付近での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。最後に臨海線ですが、 JR 埼京川越線内での荷物挟まり対応の影響などで列車に遅れが出ています。各線ご利用の方、どうぞお気をつけになってください。以上、FM 立川交通情報をお伝えしました。 Weather information. さあ、台風第6号がね、まあ日本列島、まあ縦断したというところまで行ってないんですよ。かなりね、各地に影響を与えましたけど、普通は台風一過といってピカッと晴れたりするんですけどね。昨日ね、大分と電話つないだ時に、大分はね快晴って言ってましたけど、東京はどうやらね梅雨前線の影響が残って、ここから1週間まだまだぐずついた天気続きそうなんですが、今日はどうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。台風第6号は温帯低気圧に変わり、関東の東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気

気の影響を受けています。東京地方は曇りで雨の降っているところがあります。今日4日は台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り夕方から晴れで、明け方まで雨の降るところがあるでしょう。明日5日は日本の南に前線が停滞し、前線上の低気圧が東南東へ進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出し、湿った空気の影響を受けるでしょう。このため曇りとなる見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日4日は北東の風、23区西部では北の風やや強く、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方まで雨が残るでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が23度と予想されています。明日5日は北東の風、23区西部では北東の風やや強く曇りでしょう。降水確率は午前中が 0%、 午後が 10%、 明日朝の最低気温が17度、日中の最高気温が23度と予想されています。気温もねあまり上がってきませんね。ちょっとね薄い羽織るもの持ってた方がねいいかもしれませんね。以上天気予報をお伝えしました。

続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日6月4日は何の日かということをね、皆様にお伝えしたいじゃないですよ、お伝えするコーナーでございますけどもね。はいはいはい。で今日ね、6月4日蒸し料理の日ということで皆さんからメッセージいただいてるんですが、当然ながらね、もう一つの昆虫の方の虫の日でもあるわけですよね。こちらはですね、漫画家の手塚治虫さんらが虫の住める街づくりを目指し6月4日に記念日を提唱していたものを、後日、カブトムシ自然王国宣言している福島市田村市が主体となって正式に記念日に制定していると、こういうことですよね。それから解剖学者や医学者、作家の分野で活躍する養老孟司さんが幼少期より趣味としてきた昆虫採集から虫の語呂合わせにちなんで6月4日に記念日を制定をしていると、こういうことですね。バカの壁の養老孟司先生ですけどね、長年にわたり自然や命についての考察を行っている養老孟司さんは、虫にも供養が大切との思いから建長寺、ね、神奈川県鎌倉市にありますよね、建長寺に虫塚を寄贈建立していて、この日には例年多くの昆虫採集家やファンたちが集まって供養や法要が執り行われていると、こういうことですよね。なんせほら日本人ってね、そういうなんて言うんでしょう、

然とか物に対する、尊敬というかね、気持ちってあるから、ほら物にもあるでしょ、張り供養みたいなね、自分たちが生きていく上に本当に助かってるものについてねやるじゃないですか。だから虫もね、昆虫採集とかしてやるわけだけど、まあ、命をね、まあ、ある意味奪ってるわけでございますんでね、いかがでございましょうか。はい、さあそれからね、今日は虫料理の日、これね、あの三塚さんがね制定したんですね。はい、ポン酢のね、はい、それからね蒸しパンの日っていう、まあまあまあ蒸しパンね、あそうか、美味しい料理蒸しパンっていうのもあるよね。はい、これ札幌市の日糧製パンが制定をしているということでございますんで、あなたの好きな蒸し料理何ですかね。結構いっぱいありますよ。でね、あの栄養素が失われにくいんですね、炒めたり焼いたりするよりも蒸し料理って、ぜひ今夜あたり蒸し料理試してみてはいかがでしょうか。さあ今日6月4日お誕生日の方の曲をおかけしたいと思いますが、桃色クローバー Z の玉井しおりさん31歳の誕生日、あーもう31歳ね、曲の方はココナッツ、そして、シンガーソングライター吉澤佳代子さん36歳のお誕生日ということなんですが、こちらは吉岡里帆さん主演映画アイスクリームフィーバーの主題歌です。曲は氷菓子、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。また利上げが遅れた場合、景気や金融システムへの負荷となることに懸念を示しました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため、備蓄方法や事業者支援の必要性を含め、幅広い観点からあり方を検討すると述べました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。最後に共同通信によりますと、 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、かわってはクール&ザ・ギャングでフレッシュ。

0: さあここからは教えて新井先生のコーナーです。今日も特定社会保険労務士の新井隆康先生にお話を伺ってまいります。新井先生どうぞよろしくお願いします。さあ早いですね、もう6月に入りました。6月、
1: はいはいはい、
0: ね、まあ、6月というとね、はい、まあ、梅雨ね、このジメジメした梅雨が来るわけでね、
1: 来るわけでございますね、いよいよ
0: ね。どうですか、6月体調崩したりしないんですか、うん、
1: あのね、私意外とその気圧でとかね、うん、はい、湿気でどうのっていうのは意外とこの受けない、はい、影響は受けない方なんです、
0: はい、
1: でただなんとなくね、こう雨に濡れると、うん、ちょっとこう鬱陶しいなっていう気持ちには、うん、恵みの雨なんですけど ね、
0: うん、あの社会保険労務士の、ね、うん、先生のお仕事だから、まあ、いいじゃないですかと、事務所内でやってるからいいと思われてる方多いと思いますが
1: なるほど、なるほど、
0: とんでもないですよね、
1: これとんでもない、結構外出てますよ、
0: ね、はい、外回りがね、
1: そうそう、うん、ただ、まあ、外での作業ではないですから、うん、まあ、先生やっぱりこう移動の時にね、こう濡れたりだとかいうのはありますけれども、外作業ではない分、同じにはこう建設現場とかね、うん、そういう方で働く方とかに比べればまだ楽だとは思います、うん、そういう意味ではね、う
0: ん、まあ、あの業界的に言えば梅雨になったから仕事が増えるってことでもないですからね。
1: そうですね、ただね、うん、宇賀さん、あの実はこの時期からちょうど労働保険の、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: ね、そうそう、年度更新っていうのがちょうどね、先週あたりからね、うん、あの労働局の方からこういろいろ荷物が届いてるんですよ、はい、5月の終わりくらいからね届くんで、なのでこれがどんどんどんどんどんどんとこう積み上がってきますと、うん、やはり、まあ、おかげさまでそうですね、まあ、200、300近くのお客様の年度更新をやらせていただいておりますので、従業員一同頑張って、うん、
0: 頑張って
1: 取り組むという感じ、
0: ちなみに先ほど私、はい、労働保険の先生に、
1: そうでしたね、
0: 私の会社のお願いをしたばっかりでございますけどね、
1: はい、そうでございました、はい、
0: さあところで、はい、先月からね、引き続きということなんですが、うんうん、まあ、就業規則の中で、
1: う
0: ん、まあ、前回までは特別休暇というお話をさせていただきましたが、今回からどのお話を、
1: まあ、そうですね、はい、まあ、休暇がほぼほぼ人一巡したところですので、うん、まあ、次にそうですね、給食、
0: はいはい、
1: 給食というのはあの会社を休むという意味では給食というものなんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、そことあと定年とかを含んだ退職についてのいろいろなお話をちょっと実例交えてね、
0: はい、
1: お話していきたいなというふうに思いますので、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、いきます、
0: はい、
1: その給食というものなんですが、うん、意外とこれは働

0: 働いてる皆様方は耳にしてない単語なんですね。
1: そういえばそうですね。あの新入社員で入社はって最後定年退職はあるんですが、あまり給食っていうのは身近じゃないですね。
0: 身近じゃない、うん、でもう当然当然という言い方変ですけど、私も働いてる時にこの給食っていう単語は知らなかったんですね、
1: はいはいはい、
0: で簡単に言うと仕事を休むというものなので、一般的には会社休むっていうと欠勤とか、
1: うん、か有給休暇とか、まあ、
0: そうそう
1: それしかないですよね。
0: それしかない、それしかないですよ。あのお金をもらって休むか、お金もらえないで休むか、まあ、これしかないんですね。で通常欠勤っていうと、まあ、すいません今日ちょっと体調悪いんで休みますとかっていうと、うん、じゃあ分かった、じゃあ欠勤だなみたいな話が、まあ、あるじゃないですか。であとは何の連絡もしないで休むっていう、あの無断欠勤ね、あのたまにあのバックレなんて言われたりしますけども、はい、まあ、無断欠勤があって、まあ、これはダメよなんですが、給食っていうとこれのねもうちょい長いバージョンみたいな、そういう使われ方がすることがあります、
1: はい、
0: うん、ただ給食というもの、これはですね会社によってそういう制度を取り入れてる、うん、取り入れてないっていうので分かれたりはします、はい、
1: そうなんですか。
0: そうなんです、うんうんうん、でこの給食っていう制度がですね、あの簡単に言うと何っていうと、仕事以外のことが原因で病気になっちゃったとか怪我をしてしまって働けなくなってしまった、
1: はい、
0: うん、一般的に、まあ、軽いんですけど仕事以外だから、うーん、単純になんか食当たりしちゃって、お腹下しちゃって休むよっていうと、まあ、欠勤、まあ、この欠勤が長引くと休職みたいな、そんな感じ。
1: あるいは入院してしまったとかね。
0: 今もあんのかな、スキーでね骨折っちゃってっていう話って、まあ、たまにニュースで出たりしますけども、はい、うん、あれで、まあ、肋骨ひびっちゃってとか、あの足の骨折っちゃったんで、まあ、1週間入院って今は1週間ぐらいするのかな。でその後まだすぐにはね働けないんで 1ヶ月ぐらいギブスしてるんで働けませんなんて言って休みますよっていうと、給食という制度がある場合はまあ、長期間において休ませることがまあできますということなんですね。ところがあの仕事ができないって話になると、
1: うん、
0: まずこれは、まあ、労働法的に言うと労働契約の違反行為になるわけですよね。
1: 違反って言うときついですけど、履行不能状態、こういうことですね。
0: そうなんです、そうなんですよ、うん、労働契約っていうのはあの働くことで、まあ、金銭をもらいますというのがこれが労働契約になってるんですね。で働いてお金がもらえなくって、じゃあ今日はお米2キロねとか、これダメよというふうになっていて、うん、はい、あの通貨で支払わなければならないっていう、これはあの原則があるんですね。これは労働基準法で決まっています、はい、なのでうちの会社の株券で払うからさとかね、うん、これもダメ、これも一切ダメね、ま
1: あ、いわゆる現物給与じゃないっていうことですね。
0: 現物って今多分ないと思うんですけど、
1: ないと思いますけどね、
0: うん、まあ例えばですよ、賞与、賞与っていうのは必ず払わなければいけないとかって決まってるものではなくって、はい、会社側に結構大きな裁量権委ねられてるんですね。業績が悪いと払わないよっていうのも全然全く問題がない。毎月の給料は払わなきゃダメよっていうのが法律ではかなり厳しく縛られてるんだけど、そういう一時金的なものについては払っていいよってなっているので、例えば今年は業績良かったね、自分の会社が例えば白物家電を作ってるもし会社だったとして、じゃあ業績良かったからよし、じゃあみんなに電子レンジを1台ずつ配るぞって、別に配ったっていいんですよ、
1: まあ、配ったら悪いことはないですね。
0: 悪いことはないですね。ただこれ配ると一応これ現物給与ということになる可能性が高いので、そうすると源泉所得税を
1: どの金額にするかですね、卸値にするのか売値にするのかね、いろいろありますよね。そう
0: そう、例えばそういうことはあるとは思います。ただあの一般的なお話すると、皆さんねこうラジオをこう聞かれている方の会社でなかなかそういうね、例えばネジ作ってるからネジはい1万個あげるねって言われてもこれ困っちゃう話で、
1: はいはい、
0: どうするって話になっちゃう。なのであんまり現物そういう賞与みたいなものもないんじゃないかなと思われます。ちょっと話飛んじゃいましたけども、この給食に関してですね、その働けなくなりましたって言った時に労働契約法の中でまず働いたらお金もらえますよ、なので働かないってなった瞬間にお金払われない、
1: うん、
0: 払われないっていうだけではなく、はい、働けないという債務の不履行 になりますので、うんうん、
1: はい、
0: 契約の破棄になるんです。
1: なるほど。
0: 契約破棄。ほうほう。契約を破棄するということは、この労働契約で言えば退職とか解雇とか辞めるということになるわけですよね。
1: うん、そうですね。
0: 間違いなくそうなんですよ、うんうんうん、これ違うっていう方がいたらちょっと教えてもらいたいんですけども。

0: 2日はどうと、
1: うん、
0: さあ3日はどう、4日はどう、じゃあ宇垣さん、じゃあ4日はどうですか、4日、例えば
1: 4日
0: はまだ我慢できる、
1: まあ、
0: 有給もない、まあ、有給なし、なし、なし、なし、
1: まだ我慢はできるかな、まだ我慢できる、
0: いやいや、わかりました、じゃあ5日、はい、ちょうど5営業日ですよ、はい、5日、ちょうど1週間休むこと
1: で
0: ね、
1: いやいやいやいや、まあでもね、
0: 入社して3年ぐらいです、
1: 3年目、
0: 3年目、
1: うん、まあ人情的に言うとまあ2週間ぐらいはいいかなって感じしますけどね、はいはい、
0: となると10日間欠勤の4日間のまあ祝日とね、うん、あの
1: ですね、
0: 休日みたいな感じですよね、そうそう、10営業日、うん、ってことは第3週に突撃するあたりだとちょっと待てよと、でこの先ね、うん、復帰できるのかどうかわからんという話になったから、
1: はい、
0: うん、どうしますこれ、
1: 給食制度がない会社とすればとりあえず、まあ、関係性にもよりますけどね、
0: まあ、関係性にもよる、
1: 一旦
0: 辞める
1: お辞めいただくかっていうのはですね、うん、まあ、経営者感覚でいうと、うんうん、退職ないということですよ、うんうん、労働権も含めて厚生年金も含めて会社負担っていうのが出てくるので、
0: はいはい、
1: 働いていただけない、まあ、
0: 本人負担もあるしね、
1: あるあるし、うんうんうん、でそういうものが、うん、発生することを考えるとちょっと一旦お辞めいただくかなとはなるかもしれません ね、
0: っていうのがまさにその、まあ、経営者から見てもそうですけども、じゃあ一緒に働いている同僚、
1: うん、
0: その方が来ないとなると誰かがその仕事を受けよう可能性が高い、
1: はい
0: ね、そうするとまあ1週間ぐらいだったらよし、じゃあ俺頑張りますよ、なみんなやろうぜなんて話もあると思う、2週間3週間1ヶ月、おいちょっと待てと、これいつまでやらせるんですかという話にこれもなってくる、
1: 当然そうでしょうね、
0: うん、となると先ほどじゃあ2週間ぐらいいいのかなとかっていう話って結構妥当な線にはなってくるんですよね、これがでも先が見えてる、
1: もうね、人に立てば必ず回復できると、
0: 戻ってくれると、うん、これって人間って結構ゴール見えてるんで耐えれるんですよね、これは あのまた話飛んじゃいますけども、中学高校の時、中学の時の思い出あるかな、野球部だったんです僕、そうするとあの練習が終わると最後に残されて走れみたいなのがねあるんですよ、ダービーとかっていう歌があるんですけども、そうするといいって言うまで走ってろっていう、あの今の世界だとちょっとご法度になっちゃうのかもしれませんけど、まあしごきですよね、これがあったんですよ、その時にグラウンド30周しろって言われると30、29、28ってカウントダウンできるんで、これなんとなくゴール見えるんでやれるんですね、いいって言うまでってもう7周ぐらい行った段階で、これいくつだよ、なんとなく今までの感覚だったら10周かなとかこう読みますよ、読むんですよ、でも10周終わって11周目にかかると、わあこれ次は OK での20かとかこうなるわけですよね、で仮にこれ21周目になると結構しんどくなってくるわけですよ、
1: え
0: 例えば
1: これどうなるの、ね、
0: これ100周あるのと、まあないにしてもですよ、けどこういう先が見えないものって結構人間って不安にもなるし、そうするとこう心が折れたりねするなんてことがあります、うん、なので先が見えている1ヶ月の手伝いだよと、今ちょっと人いないから頑張ってねなんていうのは結構耐えれる、けどこれがずっとってなると社長つい考えてくださいよ真剣に、
1: そうですね、補修してくれとかね、
0: そうなんですよ、うん、あいつどうするんですかっていう話がこれ出てきかねないので、そこ要注意なんです、なのでそういう場合ってじゃあどうするのっていうところ、そこでこの休職っていう話になってくるんですが、
1: はい、
0: 一般的にですね病気とか怪我で、まあ、休んじゃうことがもう1ヶ月以上想定されるなっていう場合は会社からの命令であなたじゃあ休ませますと、休みなさいという命令をこれ出すっていうことがあるんですね、これ制度を作んないといけないんだけど、そうすると会社はじゃあその休ませる期間を1ヶ月とか3ヶ月、まあ、6ヶ月でもいいんだけど、この任意の期間をあらかじめ決めておくことによってその期間を休ませることが、まあ、これはもう制度としてできるわけですよ。じゃあこの休ませる今度期間がどれぐらいがいけるんですかっていう今度話になってくる、
1: そうですよね、
0: そうなんです、そうなんです、うんうんうん、じゃあ従業員が5人しかいませんっていう会社の中で1人が休みますってなると5分の4残りの人で5分の5全部やんなきゃいけないよってなるわけですね、そうするとまあ2割ずつの負担が
1: こう来る、そういうことですね、う
0: ん、まあ、2割もしくは2割5分の負担が来るわけですよ、
1: 2割5分
0: の負担ですからね、
1: 結構大変ですよ

0: これ
1: 結構大変ですよ、
0: ね、でこれが普通に回せちゃったらなんだ人いらねえなって
1: 効率がいい
0: な、効率がいいなって、うん、できるじゃねえかなって話になりますけども、2割5分1割とかねならまだしもですよね。2割5分とほんと残業の割増と同じぐらいな感じになりますけど、
1: ね、
0: そうそうそうそう、うんうん、まさにそれなんですよ。でこれ結構ってことは2割5分の残業代をそもそもつけてるってあれペナルティって意味ですからね。
1: そうですよね、
0: そう2割5分なんですよ、うんうんうん、ってことは2割5分増えるっていうことはこれ大ペナルティを負わせてるに近い話になってしまう。なので5人いるところで1人休むよっていうのが長く続くとこれ間違いなくもうパンクしちゃう、
1: うん、
0: もうみんなからのブイム出ちゃうとなると5人の会社10人の会社1万人の会社でこれ条件いろいろ変わってくるよねっていうのがこれポイントになってきます。 なのでちょっと次回はねその辺の規模の大小についてもちょっと私の個人的見解も含めて、
1: はい、
0: いろいろお話ししたいなと思います。
1: わかりました、はい、この時間は特定社会保険労務士の新井隆之先生にお話を伺いました。新井先生どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

0: お聞きいただいたのはザ・ウォーカー・ブラザーズでダンス天国、そしてキッド・ラロイとジャスティン・ビーバーでステイでした。
1: この一曲。
0: あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週最後におかけしますのは懐かしいですよ、チェッカーズ涙のリクエストですよね、もう大ヒットしましたね。思い出ある方も多くと思いますが、チェッカーズね、男性7人組のロックバンドということなんですが、もともと福岡県久留米市で当時高校生だったメンバーたちが結成して、コンテストで最優秀賞で注目されデビューをして、1980年代から1990年代前半にかけて活動したグループでございます。でこのバンド名なんですけども、メンバーが集まりバンド名を決めるときに、当時よく聴いていたバンドクールスとシャネルズが C で始まり S で終わることからね、でメンバーで C で始まって S で終わる名前をみんなで考えたんだそうですよ、ね、そこでチェッカーズというバンドになった、ね、CHECKERS チェッカーズ、ね、でデビュー当初あのチェック柄の衣装を着ていたため、よくチェックの柄から名前を取ったと言われるんですが、これは間違いでバンド名が先にあったわけですね。でチェック柄の衣装のアイディアは当時のヤマハのマネージャーが考案したんだそうです、はい、さあ今日おかけする涙のリクエスト、1984年1月21日にリリースされたチェッカーズ2枚目のシングルですね。で、チェッカーズ初のヒット曲ということで、売上枚数は約67万枚、デビュー曲のギザギザハートの子守歌より前にこれ実はレコーディングされてたんです。でこの曲のヒットにより、ギザギザハートの子守歌、悲しくてジェラシーとともに3曲同時にベスト10入りを達成するなど、当時のチェッカーズは社会現象化してましたね。ねえ、文也君のちょっと前髪ちょっとだけ前に垂らすなんていうのはね、流行りましたけどもね。まあしかしメンバースケジュールに追われてプライベートの時間がね確保できなくなったり、レコーディング時間の不足、アイドル的な扱い、アマチュア時代とのギャップといったことに苦悩が続くことになるんですが、この涙のゲストを作詞した、ウリノさんは映画アメリカングラフィティを見て作ったと言われています。はい、でファーストアルバム絶対チェッカーズ収録バージョンはアルバムのレコーディングの際に一発録音されたもので、シングルバージョンとはドラムなどのアレンジのほか、感想とエンディングが長くアレンジされて、サビが1回多く繰り返されたりと大きく異なっているそうですよ、ね、他にもね、いろんなバージョンが存在するそうですけどもね。テレビ東京の、ね、情報番組おはようスタジオでは1984年1月9日にいち早くこの涙のリクエストが取り上げられていたということでございます、ね、本当にもうチェッカーズ大人気でしたよね。それではお聞きください、チェッカーズで涙のリクエスト。

0: 々アイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけどもね、今日の立川市はね、厚い雲が覆ってたんですが、徐々にね明るさ増してまいりましてですね、雨は降らないようですけど、まあここからもっと天気良くなるかっていうとちょっと難しいのかなっていう気がしますけどもね、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さて今日は蒸し料理の日、まあ64だからね、蒸し料理の日と

ということで、メッセージテーマはあなたの好きな蒸し料理は何ですか、シューマイ、小籠包、茶碗蒸し、蒸し野菜に温泉まんじゅうに肉まん、いろいろだと思うんですけどね私ね、茶碗蒸しも好きです。あの肉まんって話もしましたけどね、茶碗蒸しも好きですね。あれね、だから結構でも作るの難しいでしょ。よく酢が入るとか言いますけどね、下手な蒸し方するとねなっちゃうって、あれちゃんと卵をこしとかないとダメとか、作ったことはないんですけどね、野垣だけはよく知ってるっていうね、そういうことでございますけどね。さあ、あなたの好きな蒸し料理何なんでしょうね。たくさんあると思いますけどもね、ぜひぜひメッセージをお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。さあ、皆さんからもたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。さあ、それでは11時台のオープニングナンバーご紹介しましょう。シェリル・クロウで All I Wanna Do。 This ain't no disco, it ain't no country club either。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結で交渉の障害となっているレバノン情勢を切り離したいと記者団に語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含む全ての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明しました。レバノン情勢をめぐる両国の溝は埋まらず対立が続いています。中国共産党政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から今日で37年となりました。北京市公安局は遺族に対し今日の墓参りを禁止すると通告するなど犠牲者を追悼する動きを厳しく抑え込んでいます。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は衆議院予算委員会で諸課題の克服に向けた検討を進めている、できる方法について知恵を絞ってもらうと述べました。また去年国内で生まれた日本人の子どもの数が過去最少となったことについて非常に厳しい状況だ、人口減少は静かな有事だと捉えていると話しました。家電量販店最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが経営統合する方針であることが分かりました。持ち株会社を設立し2社を傘下に置く案を軸に検討していて、明日の取締役会で決議する予定です。経営統合により売上高が合わせておよそ2兆5000億円の巨大連合が誕生します。兵庫県辰野市の川で見つかった遺体の身元について警察は司法解剖の結果、市内に住む70代の母親と50代の娘が先月殺害された事件で指名手配中の42歳の男と特定したと発表しました。死亡原因は不詳としていて容疑者死亡のまま書類送検する方向で捜査を進めます。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコのモンテレーで初練習しました。気温およそ30度で強い日差しを受けながら軽めのメニューで1時間ほど汗を流しました。先月31日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた遠藤航は宿舎で別メニュー調整しました。最後にプロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概要からです。低気圧が関東の東を東へ進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。東京地方は曇りとなっています。今日4日は低気圧が日本の東で動きが遅くなり湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方から晴れるでしょう。明日5日は日本の南に前線が停滞し、前線上の低気圧が東南東へ進む見込みです。またオホーツク海の高気圧が関東甲信地方に張り出し湿った空気の影響を受けるでしょう。このため曇りとなる見込みです。続いて東京地方の天気予報です。今日4日は北東の風、23区西部では北東の風やや強く曇り、夕方から晴れるでしょう。

降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が24度と予想されています。明日5日は北東の風、23区西部では北東の風やや強く曇りでしょう。降水確率は午前中が 0%、 午後が 10%、 明日朝の最低気温が17度、日中の最高気温が23度と予想されています。ということでね、明日もちょっと涼しい感じになるんですが、お天気の方、週間天気予報を見てみますと、ずっと曇りが続いています。いいお天気ないそうもないですね。で、来週月曜日あたりに曇り時々雨となっていますが、今日本の南の海上に台風の卵がねできてるんですよ。もしかするとまた来週の頭ぐらいにこれが日本に近づくんではないかと言われておりますんでね、これからの気象情報、皆さんよく注意深く見ていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、今日は蒸し料理の日です。ということで、曲は aiko でカブトムシ。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第1木曜日のこの時間はナコア丸なにフラスタジオの代表で立川フラハワイアン連盟の会長でもいらっしゃいます宇野浦博美さんにおいでいただいてお話を伺ってまいります。宇野浦さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんアロハ、よろしくお願いいたします。
0: さてね、まずはじめに今日のねメッセージテーマが蒸し料理の日ということで、皆さんのお好きな蒸し料理ということを聞いてるんですが、考えたハワイもあれは蒸し料理っていいんですか？バナナの葉っぱにいろんなものくるんで、はい、
1: そうですね、
0: 土に埋めて石でこうやるのありますよね、う
1: ん、はい、有名な中ではカルアピックっていう食べ物があるんですけれども、その葉っぱに、豚さんを入れて、で昔はですね、きっと土の中に入れて蒸してっていうお料理だって、もう昔からのハワイアン料理ですが、まあ今でももちろん人気で、カルアピックはもうハワイの代表の料理ですけども、本当に美味しい、
0: うん、
1: 美味しいですよあれ
0: ね、うん、あれみんなで食べるんですよね。
1: そうです、
0: 大人数でね、それがまたね、はい、美味しいんじゃないかなっていう気がしますけど、ね、
1: ハワイ蒸し料理多いと思います、いろいろ。
0: そうですよね、うんうん、結構あのバナナの葉っぱっていうのはいろんなことに役立つ
1: もんね。そうですよね、蒸すのにきっとちょうどいい、うん、いいなんか湿度とかあるんですか ね、
0: あと大きいしね、
1: うん、ね、そうですよね、包みやすい、
0: は
1: い、
0: さて今日はなんか、うん、マイク・マキさんとこの間ちょっと、はい、インスタ拝見したら、
1: はい、
0: ね、お話しされてましたよね。
1: そうなんですよ、うん、私マイク・マキさんと、ま、お友達というかですね、お仕事で何回かご一緒させていただいててお友達になってるんですけども、なんでっていうきっかけなんですけれども、2018年に日系のハワイ移民150周年っていう時期があったんですよね、
0: はいはい
1: はい、でその時にですね、マイクさんのバラが咲いた、うん、有名なバラが咲いたがですね、うん、とにかく日系の人にすごく好かれていて、今でも、はい、うんうんうん、代表な曲になってるんですけど、はい、その曲を150周年の記念してハワイ語にしてリリースするっていうちょっとお仕事があって、その時にちょっとプロデュースを手伝わさせていただいた関係 で、マイクさんとはちょっとお知り合いになってお仕事させていただけるようになりました、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、うん、なんとなくマイク・マキさんってハワイが似合いそうですよね。
1: もともとね、ちょっと住んでもいらっしゃった。
0: そうだったんですか、
1: はい、
0: ほうほうほうほう。
1: それでやっぱりハワイアンも好きですのでね、うんうん、ウクレレもとても上手ですし、うんうん、よくハワイアンライブでもご一緒させていただくこともあります、
0: ね、うん、まあ、バラが咲いたって浜口蔵之介さんがね、はい、作詞作曲してるんですけども、うんうん、ウクレレで弾いてもなんか合いそうですね。
1: そうなんですよ、ね、サウンドがぴったりなんですよ、うんうんうん、はい、でその時150周年の時はですね、皆さんでフラの振り付けもさせていただいて、うんうん、その振り付けが私の師匠であるハワイのカノエカジメロ先生が作ってくださった、振りを私がちょっと日本の方にもレクチャーさせていただいて、うん、あの時も多分150人近かったかな、ハワイに行って踊らさせていただいて、
0: ハワイに行って、
1: はい、
0: いや、いいですね。
1: あの頃はね、良かったんですよ、
0: ね、
1: 円も
0: そうそうそう今ほど円安じゃないしね。
1: そうなんですよ、
0: 110円とかね、はい、そんな感じですもんね。
1: そんな時に行ってまいりまして、はい、
0: そうですか、
1: うん、なのでちょっとその私もともと日系移民の方というか日系のハワイの方とちょっと友達で、ちょっとやっぱりこれも機会がありまして、このバラが咲いたの150周年の前に、ハ

0: ハワイの方に行って日系の方のたくさんいるなんて今でいう高齢者施設だっていうんですかね、そういう施設に行って2度ほどライブをさせてもらったことがあるんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でその時にやっぱりあの日系の方が好きな、まあ、おじいちゃんおばあちゃんたちが多かったので、うん、懐かしくサウンドを感じていただけるようなカラスなぜ泣くのとか、うん、7つの子っていうんですか、うん、あとはそうですねもう夏持ち家族88
1: 夜とか茶摘みた
0: もういくつ寝るとと
1: か
0: はいお正月とか組織折々の歌が日本の曲ってたくさんあるので、ね、四季を感じてもらえるような感じで、うん、選曲してライブをさせていただいたら、うん、もう本当に喜んでくださって、うん、もう涙を流してね、
1: はい、
0: うん、喜んでくれたりとか、もうほとんど日本語喋れない方もいるんですけど、ね、うん、やっぱりなんだろうアイデンティティというか日本を懐かしむという気持ちを持ってらっしゃって、うんうんうん、本当に日本を恋しいという感じで日本語喋りたいという感じでたくさんお話もしてくださったりとかして、
1: はい、
0: とてもいい機会を、はい、何度か経験させていただいてます。
1: 日系移民150年ということは、うん、もう今3世ぐらいの方が高齢者という感じになりますもんね。
0: そうなんですよ、
1: 当然4世5世、
0: う
1: ん、場合にしても6世が出てくるんだけど、
0: ね、
1: これもまず日本語はね、
0: そうなんです、
1: 日常会話ありませんから、
0: はい、うん、だからもうそうですね、皆さんそれこそ数年何人と20年ぐらい前までは、うん、まだまだ日本の方たちがオアフ周辺のワイキキ周辺のお店でご活躍されていて、うんうんうん、お店ほとんど日本語で通じたと思うんですよね、うん、
1: 通じましたね、
0: 通じましたよ ね
1: 通じました、はい、
0: でも今はやっぱり残念ながらもう何ですか日系の方たちがいるようなお店はほとんどなくて、うんうん、日本語で今買い物できなくなりました
1: ですね。私もハワイ初めて行ったのが45年前なので、
0: うん、
1: 全然 OK でしたね日本語
0: ですよね。
1: あんまり困らなかったですよね。
0: そうだからちょっと前までは、うん、ハワイは日本語通じるから行きやすいよねなんていうのも言われていましたけど、今すっかりねアメリカになってしまったようです。
1: それちょっと残念だけど、まあ、日本語通じなくてもいいんですけどね、うん、要するにハワイアンスピリッツじゃないけれども、おもてなしのね心、うん、私それ日本人に通じてるなって実は思ってたんだけども、うんうん、そういうものがちょっと薄くなると嫌だなと思います。まあまあ最近行けてないからね、
0: だからちょっと最近のハワイのそのなんかノスタルジックな感じが徐々に減ってしまってるっていうのはちょっと寂しいことではあるんですけど、おかげでですね最近日本がだんだんハワイ化してきたような
1: 面白いね、日本がハワイ化してるっていうのね、
0: してきたような感じがして、まあその証拠にやはり年間通してハワイアンイベントが本当に増えてきておりますし、あとやっぱりこうハワイからのショップさんですかね、たくさん日本に出店もされるようになってきておりますので、うんですよね、それこそカルアピックとか、はいはい、ハワイアンのフードも気軽に食べられるようなエリアがたくさんできてきたなっていう印象ですね、うんうん、
1: でね今さっきちょっとおっしゃってたその日本の童謡とか、うん、はい、そういうのが向こうの方のね、
0: うん、
1: まあ、日本がもうほぼ分からなくなってる人たちの年代でもすごく受けるっていうのは、うん、どこかに、うん、その日本人の持ってる、うん、心持ちというかね、うん、そのあれがハワイの風土に合ってたんじゃないかなって
0: だと思います
1: ね。150年前皆さん移民なさって、
0: はい、
1: パイナップル畑だったり、はい、サトウキビ畑だったり、はい、そういう苦労なさって、
0: うん、
1: ハワイ社会に溶け込まれたんだけれども、はい、その中に日本人が持ってるそういうものが、はい、実はすごくフィットした、
0: うん、そうですね、
1: だからその動揺が皆さんのハワイの方の心を打つっていうところにつながるのかなと思いますよね。
0: まさしくそうだと思います。まあ、島国ということもありますし、あとやっぱりこうなんといっても私はご先祖様をとても大切にしている、うん、日本の人もそうですし、うん、ハワイの方たちもそうですし、うん、そのなんかこう大切にしていく部分がとっても近いような、
1: うん、
0: 価値観が近いような、うん、そんな感じがすごくしますね。
1: だからフラはね、もともとその神様に捧げる踊り、
0: はい、
1: ということが原点ということであったじゃないですか、うん、まあ、日本でまあまあ盆踊りになるのかもしれないけど、はい、そういうのをすごく大事にしてますよね、うん、あと自然をね、
0: 自然です、自然崇拝、太陽とか風とか雨とか、うんうんうんうん、それもとても大切にしている感覚も近いですし、
1: ね、それ日本人もそうですよね、本来
0: そうですね、
1: だからすごく共通してるものがあって、
0: うん、だからそれがやっぱり、ね、 ぱりなんかあの、日本の人がハワイを好きな理由がそこにあるんですかね。
1: なんかあのこの間もあの恵比寿のガーデンプレイスの方でも大きなね、はい、フェスティバルってもちろん立川で行われたアラハワフェスもすごいんですけども、あちらも

0: ごい人数だったそうですね。
1: まあ本当に歩けないくらいのすごい人で、やっぱりちょっとみんなどこかハワイを求めてるのかな
0: と思いますよ、
1: ね、っていう感じがしました ね。
0: なんかやっぱりこう、ハワイっていうとイコールなんかパワフルでもう全身全身ってイメージないですよね、ゆったり飲み、まあいいじゃない、まあ、飲みしてこいよっていう感じがね、すごくいいですもんね。
1: そうですね、だから、もう今やっぱりちょっといろいろ物価高でいろいろとハワイの方にも行くのも大変だけれども、やっぱりハワイが好きっていう日本の方たちが、そういうところに来てハワイの風を感じてくださってるのかなっていうふうなのもすごく感じましたね。
0: ただやっぱ現地ハワイの方々も、まあ、いわゆる本来ハワイで生まれ育った方々じゃない方もかなり入ってきてて、昔のちょっとハワイじゃなくなりつつあるようなことをちょっと聞いてますけどね、
1: 本当にそうなんですよ、なんていうのかな、カラカウア通りもですね、本当になんか近代化、とっても近代化してきてしまってて、ちょっとこれだと普通の東京とか他のなんかアメリカのね、都市と変わらなくなってきちゃったなっていう感じがちょっとやっぱり残念かなって感じしますね、
0: だからオアフじゃなくて他のね、カウアイとかマウイとか、
1: そうですね、まだまだあのビッグアイランドなんかは本当に自然豊かでノスタルジックな雰囲気も残ってますのでね、ぜひそちらの方にも皆さん行かれていただけたらいいと思いますね、
0: 足を運んでいただければ感じられるかもしれませんよね、とはいえとにかく宇野浦先生ものすごく忙しいのでそのパワーの源ってどこにあるんですかね。
1: いや、そうですね、確かに忙しくてやることはいっぱいあるんですけれども、全てが楽しいんですよ。
0: なるほど、
1: ストレスなお仕事がないというか、まあ、全部楽しんじゃってるっていうのもあると思うんですけど、まあ、もしその私がこう元気に動けてるとしたら全てのことを楽しんでしまおうという、ことが根底にあるのかなとは思いますね。
0: なんかそれってどっかハワイアンスピリッツにも通じるとこありますね。
1: 多分そうだと思います。ハワイの方から学んだことの一つだと思います、
0: 人生は楽しんでね、
1: はい、だから何かこう迷った時、選択に迷った時は必ずジョイな方を選ぶようにしておりまして、この先にジョイはあるのかなっていう方がワクワクするかなっていうをなるべく選ぶようにしてたりもします。
0: とはいえ、ちょっと先ほどお話聞いてびっくりしたんですが、もう来年の、ハワイアンフェスの打ち合わせが始まるというね、
1: そうですね、再来週から
0: もうね、すさましいなと思いますよ、
1: やっぱり1年ぐらいかけないと皆さんに喜んでいただけるものを 作るには時間が必要です。
0: そうですね、お体をまずね大事になさっていただいて、
1: 本当ですありがとうございます、
0: じゃあ今日も最後にですね、ハワイアンの曲をお流ししたいんで曲紹介の方お願いできますでしょうか。
1: はい、それではクーレーアバプヒハパお聞きください。